0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Antradienio rytas, labas sakau visiems tiems, kurie laiką leidžiate kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, savaitėje įsivažiavus jau, tikiuosi, kad taip ir jaučiatės. Mes su jumis dar vieną dieną pradedame kartu. Na ir laiką draugės su jumis aš Gintarė leisiu iki pat 12. Taip pat pusryčiaujam, kimbam į darbus ir iki pat pietų leidžiam gerai laiką ir ateinančias 5 valandas. Po keletos dainų čia mūsų eteryje jau kaip ir esame pratę keliausim susipažinti šiek tiek daugiau su šia diena. Turėsim taip pat ryto horoskopus, daug geros muzikos, geros nuotaikos. Tad likit kartu ir čia po keletos akimirkų aš jau pas jūs ir sugrįšiu. O rytą šiandien mes pradedame kartu su Disciples, They Don't Know.

0: rytas su Gintare.
1: Hey girl, love is not a game for me.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti. Žinoti, kaip jį tyrinėti, siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
10: Čia. Pulsas.
11: Horoskopai.
12: Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, tai kokią dieną žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, garsinkit radio imtuvus. Avinas, ar ne metas planuoti atostogas? Darbai po truputį paleidžia, dar diena kita namuose ir prasidės laikas, kuomet norėsis atsikvėpti nuo visko ar bent jau imtis kūrybos. Esate pilni energijos, tad ramus gulinėjimas prieš saulę tik trumpam. Jautis, nepaisant įvairių baimių, artimiausios dienos palankios jūsų idėjas aptarti su kitais, pristatyti jas plačiau, taip pat imtis mokytis naujų dalykų, tačiau vis daugiau savo dėmesio norite skirti šeimai ir namams. Dviniai, iš kalbos idėjų tarsi iš niekur ir veiklos pastaruoju metu jums netrūksta, o šiandien dar teks ir sulaukti nemažai skambučių, pokalbių ir pasitarimų. Susiplanuokite, ką per artimiausią mėnesį norite nuveikti, aplankyti, ko išmokti ar išmokyti kitus. Vėžys, nors jums nelengvas laikotarpis dar nesibaigė, tačiau šiokio tokio atokvėpio tikrai sulauksite, nepaisant įtampų profesinėje veikloje ar su viršininkais pats metas pradėti galvoti apie uždarbį ir gerovę. Liūtas, noro pasislėpti laikotarpis baigėsi, mėnulis jūsų ženkle, tad sulauksite dėmesio ir palaikymo. Veiklo šiandien netruks, gali tekti skubiai grįžti prie darbo reikalų, spręsti ryšių su užsieniu, sveikatos ir aplinkos saugumo klausimus. Mergelė, mintis apie poilsį ar bent pasitraukimą nuo bet kokių veiklų bendravimo baigia jūsų žvaldyti. Iš tiesų netruks prasidėti mėnuo prieš jūsų gimtadienį, kuomet verta skirti laiko metų veiklos apibendrinimui, poilsiui ir savianalizei. Svarstyklės. Norite užbaigti darbo reikalus ir pagaliau atsipalaiduoti, tačiau ne viskas taip paprasta, kaip norėtumėte. Situacijos pokyčiai verčia jūs nenurimti, tačiau kaip suderinti partnerių ir savo interesus. Pasitelkite į pagalbą draugus. Skorpionas. Panašu, kad pastaruoju metu idėjų pregeneravote nemažai, turite partnerių palaikymą, tad jūsų jausmai ir mintis po truputį grįžta darbo ir profesinių siekių link. Puikus laikas galvoti ir planuoti, kaipgi viską įgyvendinsite. Šaulys. Finansiniai klausimai po truputį sprendžiasi arba norite juos kuriam laiko atidėti ir ištrūkti atostogų į šiltus kraštus. Puikus laikas pagalvoti ir suplanuoti artimiausio mėnesio keliones, pagalvoti, kaip jas suderinti su darbais. Ožiaragis, tikėtina, kad randate būdų, kaip suderinti savo ir partnerių interesus, esate gana džiugiai ir pakilėtai nusiteikę ir savo emocijomis palaikote namiškius. Puikus laikas pristatyti jiems savo planus ir bendrai pagalvoti, kokiais norėtumėte matyti savo šeimą ir namus. Vandenis, ko gero metas baigti visus darbus ir atkreipti dėmesį į partnerį ir jo interesus. Gal metas suplanuoti laiką kartu bendras atostogas, pasvajoti apie tai, kokius norėtumėte matyti savo santykius ir ką galėtumėte dėl jų padaryti. Na ir žuvis. Po aktyvaus kūrybinio laikotarpio ateina darbų ir idėjų gyvendinimo metas. Puikus laikas pagalvoti apie uždarbį iš to, ką sukūrėte. Svarbu nusiteikti darbui, o ne išlaidoms. Būtų ne pro šalį pasirūpinti ir sveikatos reikalais.
11: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
0: Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą, tai džiaugiuosi, jeigu dar didesnė dalis jūsų prisijungė, jeigu jūsų antradienis jau taip pat prasidėjo. Netrukus čia keliausime prie šios valandos reikalų, daug geros muzikos, gero nusiteikimo ir linkiu ir tikrai pažadu, kad ateinančiose keturiose valandose tikrai bus. Nu, dabar palieku jūs su šiek tiek muzikos ir po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose metas mums nukeliauti ir į 1998-uosius. Čia jūsų dėmesiui trys nuostabūs kūriniai ir šito patidaro Be Ditched ir Selavy. Some people say look

0: Širdelių top 3.
1: Po muzikinės ruletės aišku, kad pats laikas ir jūsų mylimiausių kūrinių top 3, taigi širdelių topas jau čia. Ir pirmoji daina iš jo, tai Capital Cities, Safe and Sound.

trečioji paskutinioji daina tai Gala Come Into My Life ir noriu jums visiems priminti, kad jeigu jūs mūsų etrija girdite skambant savo mylimą ir labai mėgstamą kūrinį ir norite, kad jis skambėtų dažniau, keliaukite pulsas.lt, kūrinių skambant spauskite prie jo širdelę ir tokiu būdu jūsų mylimas kūrinys patenka į širdelių top.

0: Pulsas.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 eurų. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežerumai.lt.
0: Pulsas.

0: žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo plėsti kasos aparatų naudojimą. Žemės ūkyje daugėja dirbančių užsieniečių. Didžiausias Vengrijos bankas perka Baltijos šalių bankų grupę Luminor. Energetikos ministras sako, kad kol kas nėra poreikio mažinti dizelino akcizo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Šis reikalavimas galėtų grožio paslaugų tiekėjams, automobilių remonto meistrams, statybininkams, konsultantams ir kitų profesijų atstovams dirbantiems nuolatinėse darbo vietose. Inspekcija teigia, kad dabar galiojančios išimtys sudaro prielaidą slėpti dalį pajamų. Pasak inspekcijos, daugelyje sektorių deklaruojamos pajamos kelia abejonių ir netitinka realios situacijos. Galutinį sprendimą dėl siūlomų pakeitimų turės priimti vyriausybė. Užimtumo tarnyba skelbia, kad žemės ūkyje ir miškininkystėje daugėja dirbančių užsieniečių. Pasak tarnybos, jie dažniausiai užima darbo vietas, kurių vietos gyventojai vengia arba dirba su modernia žemės ūkio technika. Ūkininkų atstovai teigia, kad sezoniniai darbuotojai iš užsienio padeda išvengti darbo jėgos trūkumo, tačiau smulkesniems ūkiams juos pasitelkti sudėtingiau. Daugiausia šiame sektoriuje dirba ukrainiečiai ir baltarusiai, taip pat darbuotojai iš Azijos šalių. Darbo inspekcija praneša, kad šiemet nelegalaus užsieniečių darbo žemės ūkyje nenustatyta. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno byloje prieš prezidentą Gitaną Nausėdą. Misiūnas siekė, kad teismas pripažintų prezidento sprendimą nepaskirti jo teisėjų nepagrįstu. Taip pat prašoma įpareigoti prezidentą į paskirti pareigas ir atlyginti negauto darbo užmokestį. Byla atnaujinta po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, kurio konstatuotas pareiškėjo teisės kreiptis į teismą pažeidimas. Prezidentas anksčiau savo sprendimą aiškino vadinamuoju politiniu atšalimu. Prancūzijos parlamentas turėtų galutinai pritarti įstatymui, kuris jaunesniems nei 15 metų vaikams uždraustų naudoti socialiniais tinklais. Numatoma, kad nuo rugsėjo nepilnamečiai nebegalės kurti naujų paskyrų, o vėliau ribojimai būtų taikomi ir jau veikiančioms paskyroms. Įstatymo iniciatoriai teigia, kad taip siekime apsaugoti vaikus nuo žalingo socialinių tinklų poveikio. Išimtis būtų taikoma švietimo ir panašioms platformoms. Prancūzija taptų viena pirmųjų ES valstybių įvedančių tokius ribojimus. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį dėl Baltijos šalių bankų grupės Luminor įsigijimo. Banką parduoda į investicijų bendrovės valdomų fondų konsorciumas ir Norvegijos bankas DNB. Sandorio vertė neskelbiama, kad OTP po šio įsigijimo veiks jau 14 šalių ir sieks stiprinti Luminor pozicijas Baltijos regione. Sandoris bus baigtas tik gavus visus reikalingus priežiūros institucijų leidimus. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad šiuo metu nėra pagrindo iš naujo taikyti lengvatinį dizelino akcizą. Pasak ministro, degalų kainos Lietuvoje vis dar išlieka mažesnės nei ES vidurkis, tačiau vyriausybė stebi situaciją dėl įtampos artimuosiuose rytuose ir galimų naftos tiekimo sutrikimų. Ministras teigia, kad prireikus būtų svarstomos papildomos priemonės, o akcizo mažinimas išlieka vienu iš galimų sprendimų. Pavasarį tokia lengvata buvo taikyta 2 mėnesiams.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė oro smūgius Irano kariniams objektams. Tuo metu Iranas Hormūzo sąsiaurį užpuolė dar vieną tanklaivį, o jo įgula buvo priversta palikti laivą. Dėl besitęsiančių kovų laivyba viename svarbiausių pasaulio prekybos kelių iš esmės sustojo, naftos kainos toliau kyla. Jungtinės valstijos perspėja, kad Iranas gali surengti naujų išpuolių prieš amerikiečių interesus įvairiose pasaulio vietose. Tuo pat metu Pakistanas mėgina tarpininkauti siekiant atnaujinti derybas ir sustabdyti konflikto eskalaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą dėl naujų 50% muitų daugelių Kanados prekių. Baltieji rūmai teigia, kad toks sprendimas priimtas dėl Vašingtono vertinimų diskriminacinių Kanados veiksmų amerikietiškų prekių atžvilgių. Nauji muitai po 30 dienų bus taikomi įvairiems produktams nuo vyno iki cemento ir sporto prekių. Kanadose premjeras Markas Karnė pareiškė, kad šalis sieks tęsti derybas su Jungtinėmis valstijomis ir ieškoti sprendimų prekybos ginčams. Verslo organizacijos perspėjo, kad nauji muitai gali dar labiau padidinti įtampą tarp dviejų didžiausių Šiaurės Amerikos prekybos partnerių. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pradėjo darbą pertvarkydamas ministrų kabinetą ir pristatydamas svarbiausius būsimos vyriausybės prioritetus. Jis pažadėjo 10 metų planą, kuriuo sieks mažinti pragyvenimo išlaidas, stiprinti šalies ekonomiką, plėsti socialinio būsto statybas ir daugiau galių perduoti regionams. Pirmąją darbo dieną premjeras telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuriam dar kartą patvirtino Jungtinės karalystės paramą. Bernamas taip pat pakeitė Skvernelį ministrui svarbiausius postus, paskirdamas savo komandos narius. Naujo premjero laukia sudėtingi iššūkiai – lėtas ekonomikos augimas, didelės valstybės išlaidos ir migracijos problemos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečioji ryto laidos valandoje, greitai bėga laikas ir šiame antradienyje, tai tikiuosi, kad jūsų darbai irgi nėra taip labai stipriai užgriuvę, kad nepastebėtumėt ir oro, ir geros nuotaikos nepritrūktumėt, tai džiaukimės tą vasarą, net jeigu reikia dirbti, o atostogaujantiems, aišku, baltai pavydim ir linkim, kad atostogose laikas sustotų. Mes šioje valandoje turėsim daug kelionių kartu su muzika, turiu menį kelionės laiku ir jas mes pradėsim po keletos dainų.
2: Rytas

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis Pulsas.

Aplankėme muzikinėje ruletėje 1998-uosius, dabar jau noriu jūs pakviesti keliauti ir į 2008-ųjų metų muziką. Ir čia Florida kartu su T-Pain, Low.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio

0: sandvičiukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus, mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Čia. Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
0: 1974 metais gimė Terry Caldwell, britų vaikinų grupės E17 narys. Jie išgarsėjo 1994, kai Stayin' the Day tapo pirmoju numeriu Jungtinėje karalystėje. Iš viso grupė turėjo net 18 hitų patekusių UK top 20-uką, bei 4 albumus užkopusius į top 10. 9-ame dešimtmetyje E17 buvo viena populiariausių vaikinų grupių visoje Britanijoje.
3: As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

1981 metais gimė Paloma Faith, britų dainininkė, dainų autorė ir aktorė. Jos debiutinis albumas Do You Want the Truth or Something Beautiful, išleistas 2009-aisiais, atnešė sėkmę su tokiais hitais kaip Stone Cold Sober ir New York, kurie pateko į Jungtinės karalystės top 20-uką.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo plėsti kasos aparatų naudojimą. Žemės ūkyje daugėja dirbančių užsieniečių. Didžiausias Vengrijos bankas perka Baltijos šalių bankų grupę Luminor. Energetikos ministras sako, kad kol kas nėra poreikio mažinti dizelino akcizo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Šis reikalavimas galėtų grožio paslaugų tiekėjams, automobilių remonto meistrams, statybininkams, konsultantams ir kitų profesijų atstovams dirbantiems nuolatinėse darbo vietose. Inspekcija teigia, kad dabar galiojančios išimtys sudaro prielaidą slėpti dalį pajamų. Pasak inspekcijos, daugelyje sektorių deklaruojamos pajamos kelia abejonių ir netitinka realios situacijos. Galutinį sprendimą dėl siūlomų pakeitimų turės priimti vyriausybė. Užimtumo tarnyba skelbia, kad žemės ūkiai ir miškininkystėje daugėja dirbančių užsieniečių. Pasak tarnybos, jie dažniausiai užima darbo vietas, kurių vietos gyventojai vengia arba dirba su modernia žemės ūkio technika. Ūkininkų atstovai teigia, kad sezoniniai darbuotojai iš užsienio padeda išvengti darbo jėgos trūkumo, tačiau smulkesniems ūkiams juos pasitelkti sudėtingiau. Daugiausia šiame sektoriuje dirba ukrainiečiai ir baltarusiai, taip pat darbuotojai iš Azijos šalių. Darbo inspekcija praneša, kad šiemet nelegalaus užsieniečių darbo žemės ūkyje nenustatyta. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno byloje prieš prezidentą Gitaną Nausėdą. Misiūnas siekė, kad teismas pripažintų prezidento sprendimą nepaskirti jo teisėjų nepagrįstu. Taip pat prašoma įpareigoti prezidentą į paskirti pareigas ir atlyginti negauto darbo užmokestį. Byla atnaujinta po Europos žmogaus teisių teismo sprendimo, kurio konstatuotas pareiškėjo teisės kreiptis į teismą pažeidimas. Prezidentas anksčiau savo sprendimą aiškino vadinamuoju politiniu atšalimu. Prancūzijos parlamentas turėtų galutinai pritarti įstatymui, kuris jaunesniems nei 15 metų vaikams uždraustų naudoti socialiniais tinklais. Numatoma, kad nuo rugsėjo nepilnamečiai nebegalės kurti naujų paskyrų, vėliau ribojimai būtų taikomi ir jau veikiančioms paskyroms. Įstatymo iniciatoriai teigia, kad taip siekime apsaugoti vaikus nuo žalingo socialinių tinklų poveikio. Išimtis būtų taikoma švietimo ir panašioms platformoms. Prancūzija taptų viena pirmųjų ES valstybių įvedančių tokius ribojimus. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį dėl Baltijos šalių bankų grupės Luminor įsigijimo. Banką parduoda į investicijų bendrovės valdomų fondų konsorciumas ir Norvegijos bankas DNB. Sandorio vertė neskelbiama. Skelbiama, kad OTP po šio įsigijimo veiks jau 14 šalių ir sieks stiprinti Luminor pozicijas Baltijos regione. Sandoris bus baigtas tik gavus visus reikalingus priežiūros institucijų leidimus. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad šiuo metu nėra pagrindo iš naujo taikyti lengvatinį dizelino akcizą. Pasak ministro, degalų kainos Lietuvoje vis dar išlieka mažesnės nei ES vidurkis, tačiau vyriausybė stebi situaciją dėl įtampos artimuosiuose rytuose ir galimų naftos tiekimo sutrikimų. Ministras teigia, kad prireikus būtų svarstomos papildomos priemonės, o akcizo mažinimas išlieka vienu iš galimų sprendimų. Pavasarį tokia lengvata buvo taikyta dviems mėnesiams.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė oro smūgius Irano kariniams objektams. Tuo metu Iranas Hormūzo sąsiaurį užpuolė dar vieną tanklaivį, o jo įgula buvo priversta palikti laivą. Dėl besitęsiančių kovų laivyba viename svarbiausių pasaulio prekybos kelių iš esmės sustojo, naftos kainos toliau kyla. Jungtinės valstijos perspėja, kad Iranas gali surengti naujų išpuolių prieš amerikiečių interesus įvairiose pasaulio vietose. Tuo pat metu Pakistanas mėgina tarpininkauti siekiant atnaujinti derybas ir sustabdyti konflikto eskalaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą dėl naujų 50% muitų daugelį Kanados prekių. Baltieji rūmai teigia, kad toks sprendimas priimtas dėl Vašingtono vertinimų diskriminacinių Kanados veiksmų amerikietiškų prekių atžvilgių. Nauji muitai po 30 dienų bus taikomi įvairiems produktams nuo vyno iki cemento ir sporto prekių. Kanadose premjeras Markas Karnė pareiškė, kad šalis sieks tęsti derybas su Jungtinėmis valstijomis ir ieškoti sprendimų prekybos ginčams. Verslo organizacijos perspėjo, kad nauji muitai gali dar labiau padidinti įtampą tarp dviejų didžiausių Šiaurės Amerikos prekybos partnerių. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pradėjo darbą pertvarkydamas ministrų kabinetą ir pristatydamas svarbiausius būsimos vyriausybės prioritetus. Jis pažadėjo 10 metų planą, kuriuo sieks mažinti pragyvenimo išlaidas, stiprinti šalies ekonomiką, plėsti socialinio būsto statybas ir daugiau galių perduoti regionams. Pirmąją darbo dieną premjeras telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuriam dar kartą patvirtino Jungtinės karalystės paramą. Bernamas taip pat pakeitė Skvernelį ministrui svarbiausius postus, paskirdamas savo komandos narius. Naujo premjero laukia sudėtingi iššūkiai – lėtas ekonomikos augimas, didelės valstybės išlaidos ir migracijos problemos.
0: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 10:00 rytą su Gintare toliau tęsėsime ketvirtoje laidos valandoje, kurioje, kaip ir visuomet, mes turim daug ką nuveikti ir mes pradėsim nuo muzikinės ruletės, kuri mūsų etrija po keletos dainų. Likit kartu.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Čia. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Usuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Radijos stotis. Pulsas.

Muzikinėje ruletėje aš šiandien noriu jūs pakviesti keliauti į labai gražų laikotarpį. Į 2018 metus. Daug geros muzikos, turbūt mes prisimenam, kad ir yra praėję 7 metai, bet net nebijoju, kad yra kūrinių, kurių mes klausomės ir iš 2008-ųjų, ir iš 98-ųjų, tai iš 2018-ųjų juolab. Na ir čia jūsų dėmesiui 3 kūriniai iš to puikaus laikotarpio. Čia Cardi B, Bad Bunny ir J Balvin. I like it.

0: tebūnie reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime

0: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Dar vienas širdelių top 3-tukas atkeliauja į mūsų etrį ir čia jūsų dėmesiui Hertz kartu su Purple Disco Machine Wonderful Life 25.

0: žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo plėsti kasos aparatų naudojimą. Žemės ūkyje daugėja dirbančių užsieniečių. Didžiausias Vengrijos bankas perka Baltijos šalių bankų grupę Luminor. Energetikos ministras sako, kad kol kas nėra poreikio mažinti dizelino akcizo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Šis reikalavimas galėtų grožio paslaugų tiekėjams, automobilių remonto meistrams, statybininkams, konsultantams ir kitų profesijų atstovams dirbantiems nuolatinėse darbo vietose. Inspekcija teigia, kad dabar galiojančios išimtys sudaro prielaidą slėpti dalį pajamų. Pasak inspekcijos, daugelyje sektorių deklaruojamos pajamos kelia abejonių ir netitinka realios situacijos. Galutinį sprendimą dėl siūlomų pakeitimų turės priimti vyriausybė. Užimtumo tarnyba skelbia, kad žemės ūkiai ir miškininkystėje daugėja dirbančių užsieniečių. Pasak tarnybos, jie dažniausiai užima darbo vietas, kurių vietos gyventojai vengia arba dirba su modernia žemės ūkio technika. Ūkininkų atstovai teigia, kad sezoniniai darbuotojai iš užsienio padeda išvengti darbo jėgos trūkumo, tačiau smulkesniems ūkiams juos pasitelkti sudėtingiau. Daugiausia šiame sektoriuje dirba ukrainiečiai ir baltarusiai, taip pat darbuotojai iš Azijos šalių. Darbo inspekcija praneša, kad šiemet nelegalaus užsieniečių darbo žemės ūkyje nenustatyta. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno byloje prieš prezidentą Gitaną Nausėdą. Misiūnas siekė, kad teismas pripažintų prezidento sprendimą nepaskirti jo teisėjų nepagrįstu. Taip pat prašoma įpareigoti prezidentą į paskirti pareigas ir atlyginti negauto darbo užmokestį. Byla atnaujinta po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, kurio konstatuotas pareiškėjo teisės kreiptis į teismą pažeidimas. Prezidentas anksčiau savo sprendimą aiškino vadinamuoju politiniu atšalimu. Prancūzijos parlamentas turėtų galutinai pritarti įstatymui, kuris jaunesniems nei 15 metų vaikams uždraustų naudoti socialiniais tinklais. Numatoma, kad nuo rugsėjo nepilnamečiai nebegalės kurti naujų paskyrų, o vėliau ribojimai būtų taikomi ir jau veikiančioms paskyroms. Įstatymo iniciatoriai teigia, kad taip siekime apsaugoti vaikus nuo žalingo socialinių tinklų poveikio. Išimtis būtų taikoma švietimo ir panašioms platformoms. Prancūzija taptų viena pirmųjų ES valstybių įvedančių tokius ribojimus. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį dėl Baltijos šalių bankų grupės Luminor įsigijimo. Banką parduoda į investicijų bendrovės valdomų fondų konsorciumas ir Norvegijos bankas DNB. Sandorio vertė neskelbiama. Skelbiama, kad OTP po šio įsigijimo veiks jau 14 šalių ir sieks stiprinti Luminor pozicijas Baltijos regione. Sandoris bus baigtas tik gavus visus reikalingus priežiūros institucijų leidimus. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad šiuo metu nėra pagrindo iš naujo taikyti lengvatinį dyzelino akcizą. Pasak ministro, degalų kainos Lietuvoje vis dar išlieka mažesnės nei ES vidurkis, tačiau vyriausybė stebi situaciją dėl įtampos artimuosiuose rytuose ir galimų naftos tiekimo sutrikimų. Ministras teigia, kad prireikus būtų svarstomos papildomos priemonės, o akcizo mažinimas išlieka vienu iš galimų sprendimų. Pavasarį tokia lengvata buvo taikyta dviems mėnesiams.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė oro smūgius Irano kariniams objektams. Tuo metu Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė dar vieną tanklaivį, o jo įgula buvo priversta palikti laivą. Dėl besitęsiančių kovų laivyba viename svarbiausių pasaulio prekybos kelių iš esmės sustojo, naftos kainos toliau kyla. Jungtinės valstijos perspėja, kad Iranas gali surengti naujų išpuolių prieš amerikiečių interesus įvairiose pasaulio vietose. Tuo pat metu Pakistanas mėgina tarpininkauti siekiant atnaujinti derybas ir sustabdyti konflikto eskalaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą dėl naujų 50% muitų daugelių Kanados prekių. Baltieji rūmai teigia, kad toks sprendimas priimtas dėl Vašingtono vertinimų diskriminacinių Kanados veiksmų amerikietiškų prekių atžvilgių. Nauji muitai po 30 dienų bus taikomi įvairiems produktams nuo vyno iki cemento ir sporto prekių. Kanadose premjeras Markas Karnė pareiškė, kad šalis sieks tęsti derybas su Jungtinėmis valstijomis ir ieškoti sprendimų prekybos ginčams. Verslo organizacijos perspėjo, kad nauji muitai gali dar labiau padidinti įtampą tarp dviejų didžiausių Šiaurės Amerikos prekybos partnerių. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pradėjo darbą pertvarkydamas ministrų kabinetą ir pristatydamas svarbiausius būsimos vyriausybės prioritetus. Jis pažadėjo 10 metų planą, kuriuo sieks mažinti pragyvenimo išlaidas, stiprinti šalies ekonomiką, plėsti socialinio būsto statybas ir daugiau galių perduoti regionams. Pirmąją darbo dieną premjeras telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuriam dar kartą patvirtino Jungtinės karalystės paramą. Bernamas taip pat pakeitė Skvernelį ministrui svarbiausius postus, paskirdamas savo komandos narius. Naujojo premjero laukia sudėtingi iššūkiai – lėtas ekonomikos augimas, didelės valstybės išlaidos ir migracijos problemos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pasisveikinti su visais esančiais kartu. Tai labas rytas atostogaujantiems, labas visiems dirbantiems ir esantiems nuo ankstyvo ryto kartu. Mes jau paskutinioje ryto laidos valandoje, kurioje tikrai dar turim ką smagaus nuveikti. Daug dar čia laukia mūsų veiklos, tad trumpam dabar palieku jūs su muzika, o po keletos kūrinių grįžtu pas jūs.
2: Pulso eteryje, gintarė.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos. Biržietis.lt.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijo stotis. Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Prieš atsisveikinant, aš dar labai noriu jums pagroti ir savo top 3-tuką, taigi šiandien dalinuosi trimis kūriniais. Pirmasis jų Ava Max ir Loving Myself.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж'юсу пінкі еурей.
1: Уяйбелек штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų

0: ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Ondės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1996-aisiais Alanis Morissette antrą kartą užkopė į pirmąją vietą Jungtinės karalystės albumų sąraše su legendiniu albumu Jagged Little Pill. Albumas ten išsilaikė net 8 savaitės. Šis darbas tapo vienu sėkmingiausių visų laikų. Visame pasaulyje parduota per 33 milijonus kopijų.

2023 metais Liepos 21 dieną mirė amerikiečių dainininkas Tony Bennett. Jam buvo beveik 97. Paskutiniuosius 7 gyvenimo metus jis kovojo su Alzheimerio liga. Bennett išgarsėjo dar 1955 su hitu Stranger in Paradise, kuris tapo pirmuoju Jungtinės karalystės topuose. O 1965 į topus pateko daina I Left My Heart in San Francisco. Įsimintinas buvo ir jo pasirodymas 1998 Glastonbury festivalyje. Bennett scenoje pasirodė su nepriekaištingu kostiumu, atlikdamas vien dainas apie orą. 2011 metais jis kartu su Amy Winehouse įrašė duetą Body and Soul, kuris tapo paskutiniu Amy įrašu prieš jos mirtį Liepos 23 dieną. Ši daina pateko į Billboard Hot 100 topą ir Bennett tapo vyriausiu gyvu atlikėju, kuriam tai pavyko. Jam tuomet buvo 85.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Tai ir viskas. Mūsų antradienis taip pat jau baigtas. Man laikas atsisveikinti, palinkėti geros likusios dienos. Lengvų darbų, tebūnėtas antradienis kaip penktadienis. Ir mes po truputėlį mažai žingsneliais iš tiesų keliaujam link savaitgalio. Jeigu turit kažkokių ypatingų planų, tikrai tikiu, kad lengva ir gerai yra laukti to savaitgalio. Jeigu neturit, laiko susiplanuoti irgi dar yra. O dabar aš kviečiu jūs keliauti, papietauti, pailsėti. Na, o mes susigirdim rytoj. Šiek tiek po septintos, bet jau trečiadienyje. Ate!

0: 9. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Rusijos dronai Ukrainos sumo mieste apgadino daugiabutį ir prekybos centrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija, Litpol Link infrastruktūros, Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venesuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusių stiprių žemės drebėjimų padarinius. Medikai Legvairos regione įrengė lauko ligonę pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvosiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venesueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies ES valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. ES šalys šiuo metu nesutarė dėl jų 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis, neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Po kibernetinio incidento atnaujinta nuotolinės pilietinio pasipriešinimo mokymo platformos veikla. Liepos pradžioje maždaug 1000 jos naudotojų buvo išsiųsti melagingi pranešimai raginantis atvykti vykdyti mobilizacinių pareigų. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis asmens duomenys nenutekėjo, tačiau galėjo būti paviešinti elektroninio pašto adresai. Prisijungti prie sistemos piktavaliai galėjo pasinaudoję anksčiau nutekintais vieno vartotojo duomenimis. Atnaujintoje platformoje dabar įdiegta 2 veiksnių prisijungimo patvirtinimo sistema. Prezidentūra teigia, kad Lietuva ir toliau sieks ekonominio bendradarbiavimo su Taivanu. Tai pareikšta po to, kai naujojoje vyriausybės programoje neliko ankstesnės nuostatos dėl ekonominių ir kultūrinių ryšių su sala plėtojimo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad užsienio reikalų ministerija rengia ekonominio bendradarbiavimo veiksmų planą. Lietuva taip pat siekia atkurti visavertį diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Vilniaus ir Pekino santykiai pablogėjo 21 metais Lietuvoje atidariusi taivaniečių atstovybę. Per naktinę Rusijos drono ataką Ukrainos sumų mieste apgadintas daugiabutis ir prekybos centras. Vienam dronui pataikius į 9 aukštį gyvenamąjį namą buvo sužeisti 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Kitas smūgis sukėlė didelį gaisrą prekybos centre. Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija atakas tęsė ir įvykio vietą atvykus gelbėtojams. Per pakartotinius smūgius buvo apgadintos gelbėjimo tarnybų transporto priemonės. Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrai teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimą narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radijo stotis.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 eurų. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
9: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: 9. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Rusijos dronai Ukrainos sumo mieste apgadino daugiabutį ir prekybos centrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija Litpol Link infrastruktūros Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venesuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusių stiprių žemės drebėjimų padarinius. Medikai Legvairose regione įrengė lauko ligonę pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvusiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venesueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies ES valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. ES šalys šiuo metu nesutarė dėl jų 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis, neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Po kibernetinio incidento atnaujinta nuotolinės pilietinio pasipriešinimo mokymo platformos veikla Liepos pradžioje maždaug 1000 jos naudotojų buvo išsiųsti melagingi pranešimai raginantis atvykti vykdyti mobilizacinių pareigų. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis asmens duomenys nenutekėjo, tačiau galėjo būti paviešinti elektroninio pašto adresai. Prisijungti prie sistemos piktavaliai galėjo pasinaudoję anksčiau nutekintais vieno vartotojo duomenimis. Atnaujintoje platformoje dabar įdiegta 2 veiksnių prisijungimo patvirtinimo sistema. Prezidentūra teigia, kad Lietuva ir toliau sieks ekonominio bendradarbiavimo su Taivanu. Tai pareikšta po to, kai naujojo vyriausybės programoje neliko ankstesnės nuostatos dėl ekonominių ir kultūrinių ryšių su sala plėtojimo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad užsienio reikalų ministerija rengia ekonominio bendradarbiavimo veiksmų planą. Lietuva taip pat siekia atkurti visavertį diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Vilniaus ir Pekino santykiai pablogėjo 21 metais Lietuvoje atidariusi taivaniečių atstovybę. Per naktinę Rusijos drono ataką Ukrainos sumų mieste apgadintas daugiabutis ir prekybos centras. Vienam dronui pataikius į 9-aukštį gyvenamąjį namą buvo sužeisti 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Kitas smūgis sukėlė didelį gaisrą prekybos centre. Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija atakas tęsė ir įvykio vietą atvykus gelbėtojams. Per pakartotinius smūgius buvo apgadintos gelbėjimo tarnybų transporto priemonės. Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrai teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimą narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1974-aisiais šią dieną gimė britų vaikinų grupės East 17 narys Terry Caldwell. Grupė išgarsėjo 94-aisiais, kai Stay Another Day tapo numeriu vienas Jungtinėje karalystėje. Iš viso grupė turėjo net 18 hitų, patekusių į Britanijos top 20-uką, bei 4 albumus, užkopusius į top 10-uką. 9-ame dešimtmetyje East 17 buvo viena populiariausių vaikinų grupių visoje Britanijoje.

1981-aisiais šią dieną gimė britų dainininkė, dainų autorė ir aktorė Paloma Faith. Jos debiutinis albumas Do You Want the Truth or Something Beautiful, išleistas 2009-aisiais, atnešė sėkmę su tokiais hitais kaip Stone Cold Sober ir New York, kurie pateko į Jungtinės karalystės top 20-uką.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жю сутинки аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Paskubėkite. Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau

0: informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Dabar mūsų laukia 3 hitai iš Didžiosios Britanijos top 10 2011. Šį kartą pradedame nuo ketvirtosios pozicijos ir čia Beyoncé, Best Thing I Never Had. What goes

Puikiai eteryje nuskambėjo Beyoncé's darbas Best Thing I Never Had, kuris 2011 metais Didžiosios Britanijos tope buvo numeris 4. Dabar keliaujam į trečiąją poziciją ir čia Edas Šyranas, The A-Team.

0: Tris pulsas.
1: Atspėk metus. Pulso eteryje rubrika Atspėk metus. Ir šiandien spėliosime, kuriais gi metais pasirodė Kygo ir Whitney Houston bendras darbas Higher Love. Iš tiesų išskirtinis kūrinys, kuriame susitinka, galim sakyti, du pasauliai, tai devintasis dešimtmetis ir šiuolaikinis elektroninis skambesys. Kygo gavo leidimą iš Whitney Houston šeimos atgaivinti jos 90-ųjų Higher Love kūrinį, kuris niekada nebuvo oficialiai išleistas. Na ir turime štai tokį rezultatą, be galo stiprų emocionalų kūrinį, kuris be viso to dar ir užėmė pirmąją Billboard Dance Club Songs topo poziciją ir grąžino Whitney Houston į radio eterį po daugiau nei dešimtmečio pertraukos. Tai paspėliokim, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais metais pasirodė Kygo ir Whitney Houston bendras darbas Higher Love. O tie metai buvo 2019.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: 98. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Rusijos dronai Ukrainos sumo mieste apgadino daugiabutį ir prekybos centrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija, Litpol Link infrastruktūros, Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venesuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusių stiprių žemės drebėjimų padarinius. Medikai Legvairos regione įrengė lauko ligonę pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvosiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venesueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies ES valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. ES šalys šiuo metu nesutarė dėl jų 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis, neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Po kibernetinio incidento atnaujinta nuotolinės pilietinio pasipriešinimo mokymo platformos veikla. Liepos pradžioje maždaug 1000 jos naudotojų buvo išsiųsti melagingi pranešimai raginantis atvykti vykdyti mobilizacinių pareigų. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis asmens duomenys nenutekėjo, tačiau galėjo būti paviešinti elektroninio pašto adresai. Prisijungti prie sistemos piktavaliai galėjo pasinaudoję anksčiau nutekintais vieno vartotojo duomenimis. Atnaujintoje platformoje dabar įdiegta 2 veiksnių prisijungimo patvirtinimo sistema. Prezidentūra teigia, kad Lietuva ir toliau sieks ekonominio bendradarbiavimo su Taivanu. Tai pareikšta po to, kai naujojoje vyriausybės programoje neliko ankstesnės nuostatos dėl ekonominių ir kultūrinių ryšių su sala plėtojimo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad užsienio reikalų ministerija rengia ekonominio bendradarbiavimo veiksmų planą. Lietuva taip pat siekia atkurti visavertį diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Vilniaus ir Pekino santykiai pablogėjo 21 metais Lietuvoje atidariusi taivaniečių atstovybę. Per naktinę Rusijos drono ataką Ukrainos sumų mieste apgadintas daugiabutis ir prekybos centras. Vienam dronui pataikius į 9 aukštį gyvenamąjį namą buvo sužeisti 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Kitas smūgis sukėlė didelį gaisrą prekybos centre. Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija atakas tęsė ir įvykio vietą atvykus gelbėtojams. Per pakartotinius smūgius buvo apgadintos gelbėjimo tarnybų transporto priemonės. Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrai teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimo narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Radijos stotis Pulsas.
9: Kasdienybės atradimai. Šiandien panagrinėsime, kodėl kartais taip lengva plaukti pasroviui ir mes tai pasirenkame situacijose, kuriuose galbūt nereikėtų to daryti. Na, kartais tiesiog būna baisu pasakyti, kad kažkas nepatinka, gal aplinkiniai bendradarbiai pradės jūsų nemėgti. Pavyzdžiui, susirinkime nesuprantat, kas ten rodoma kažkokiose diagramose ir kągi daryti. Ar paprašyti patikslinti ir apsimesti, kad viskas čia aišku. Arba pastebite, kad bendraujant su šeimos nariais atsiranda kažkokios įtampos. Tai kartais vietoj to, kad išsakytume, kas mums nepatinka, tiesiog nutylime. Arba pavyzdžiui, norime atsisakyti darbo su asmeniniu treneriu, bet kažkaip atidėliojam pokalbį mėnesius, nes na kažkaip nepatogu. Tai toks savotiškas konfrontacijos vengimas, vadinamas tiesiog adaptyviu mechanizmu. Mes taip prisitaikė išlikti. Vis dėlto šis mechanizmas nėra tobulas. Konfliktų vengimas gali tapti patologišku. Ir tas pasyvumas mums galų gale nenaudingas, nes vengdami išsišokti ar kelti konfliktą, prarandame galimybę aiškiai išsakyti savo poreikius, spręsti problemas ir augti. Taip tampame priklausomi nuo kitų nuomonės, išsaugome tik tariamą ramybę, bet ilgainiui užstringame vietoje ir net slopiname kitų iniciatyvą.

0: Discover how I'm feeling for you.
1: Реклама.
2: Дві йода з кавес, прошу.
1: Жю супінки аурей.
2: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3.
8: Mėly Pulso klausytojai, pats metas širdelių top 3-tukui. Net nebejoju, kad ši rubrika yra jūsų mylima, nes joje skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Ir šiandien šį 3-tuką atidaro Boris Way kartu su Laurent, People of the Sun. We are

0: 8. Sauliaus Skvernelio skundą nagrinės Kauno teismas. Lietuvos valdžios skola viena mažesnių Europos Sąjungoje. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl politikui skirtos intensyvios priežiūros perduotas Kauno apygardos teismui. Skundą iš pradžių turėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, tačiau teisėja nusišalino. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui Liepos pradžioje skirta nešioti elektroninę apykoją. Politika šią priemonę vadina perteklinę, nors pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisės saugos apribojimus. Saulius Skvernelis įtariamas kišininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Vilniaus regiono atliekas nuo kitos savaitės pabaigos turėtų pradėti rūšiuoti bendrovę Ekobazę. Jį perimtų maždaug trečdalį regiono atliekų, o kartu su dar dviem įmonėms būtų užtikrintas visas rūšiavimo pajėgumas. Sutarties sąlygos dar derinamos, o įmonėje reikia papildomos įrangos ir darbuotojų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat rengiasi perimti rūšiavimo gamyklą iš dabartinės operatorės Energesman. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo galimybėms. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekia daugiau kaip 36 milijardus eurų. Jis sudaro kiek daugiau nei 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Eurostato duomenimis šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Mažiausia valdžios skola išliko Estijoje, o didžiausia Graikijoje. Bendra Europos Sąjungos valstybių skola sudarė beveik 83% bendrojo vidaus produkto. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija, Litpol Link infrastruktūros, Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venesuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusių stiprių žemės drebėjimų padariniuose. Medikai Legvairos regione įrengė lauko ligonę, pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvosiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venesueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies ES valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. ES šalį šiuo metu nesutarė dėl jau 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis, neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrai teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimo narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1996-aisiais šią dieną Alanis Morissette antrą kartą užkopė į pirmąją vietą Didžiosios Britanijos tope su legendiniu albumu Jagged Little Pill. Albumas ten išsilaikė net 8 savaites. Jo kopijų visame pasaulyje parduota per 33 milijonus.

2023-aisiais šią dieną pasaulį paliko amerikiečių dainininkas Tony Bennett. Jam buvo beveik 97. Paskutiniuosius 7 gyvenimo metus jis kovojo su Alzheimerio liga. Bennett išgarsėjo dar 55-aisiais su hitu Stranger in Paradise, kuris tapo numeriu vienas Didžiojoje Britanijoje. O 65-aisiais į topus pateko daina I Left My Heart in San Francisco. 2011-aisiais jis kartu su Amy Winehouse įrašė duetą Body and Soul, kuris tapo paskutiniu Amy įrašu prieš jos mirtį Liepos 23-ąją. Ši daina pateko į Billboard Hot 100 ir Bennett tapo vyriausiu gyvu atlikėju, kuriam tai pavyko. Tuo metu jam buvo 85.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2011. Dešimtoji topo pozicija – Zach Noel, Lock Up People.
7: All day, all night, all day, all night, all day, all night. All night.

What the fuck? Devintoje Švedijos topo pozicijoje 2011 metais puikavosi David Guetta kartu su Nicki Minaj. Where Them Girls At?

0: radiostotis, klausos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: 9. Sauliaus Skvernelio skundą nagrinės Kauno teismas. Lietuvos valdžios skola viena mažesnių Europos Sąjungoje. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl politikui skirtos intensyvios priežiūros perduotos Kauno apygardos teismui. Skundą iš pradžių turėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, tačiau teisėja nusišalino. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui Liepos pradžioje skirta nešioti elektroninę apykoją. Politika šią priemonę vadina perteklinę, nors pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisės saugos apribojimus. Saulius Skvernelis įtariamas kišininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Vilniaus regiono atliekas nuo kitos savaitės pabaigos turėtų pradėti rūšiuoti bendrovę Ekobazę. Ji perimtų maždaug trečdalį regiono atliekų, o kartu su dar dviem įmonėms būtų užtikrintas visas rūšiavimo pajėgumas. Sutarties sąlygos dar derinamos, o įmonėje reikia papildomos įrangos ir darbuotojų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat rengiasi perimti rūšiavimo gamyklą iš dabartinės operatorės Energesman. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo galimybėms. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekia daugiau kaip 36 milijardus eurų. Jis sudaro kiek daugiau nei 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Eurostato duomenimis šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Mažiausia valdžios skola išliko Estijoje, o didžiausia Graikijoje. Bendra Europos Sąjungos valstybių skola sudarė beveik 83% bendrojo vidaus produkto. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija, Litpol Link infrastruktūros, Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venezuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusius stiprių žemės drebėjimų padarinius. Medikai Legvairos regione įrengė lauko ligonę pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvusiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venezueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies Europos Sąjungos valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. Europos Sąjungos šalys šiuo metu nesutarė dėl jau 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrai teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimą narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Dabar keliaukime prie Vokietijos top 10 iš 2011. Ketvirtoje topo pozicijoje Jennifer Lopez kartu su Pitbulliu. On the floor.

Atkeliavom ir atkeliavom iki Vokietijos topo viršūnės. 2011 metais šią savaitę ji priklausė Aleksandrai Stan, Mr. Sexobeat.

0: paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 €.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 € per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 €.

0: Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Šokio muzika niekam dar nepakenkė, įsileisime mes jos dabar į eterį ir pasiklausysime Čeko Skan darbo I Feel For You. Šios dainos originalą įrašė ir parašė princas 79-aisiais, nuo Čeka Kan savo versiją išleido 84-aisiais. Įdomu tai, kad kūrinys įsiskiria vienu pirmųjų repo intarpų populiariojoje muzikoje ir tą intarpą įdainavo raperis Grandmaster Melamel. Na, o ši daina, ne šiaip sau, pelnė netgi 2 Grammy statulėlės už geriausią moters R&B atlikimą ir apdovanojimą už kūrinio autorystę, būtent skirtą princui. Amerikoje daina pasiekė 3 poziciją, o Jungtinėje karalystėje tapo numeriu 1.

0: 98. Sauliaus Skvernelio skundą nagrinės Kauno teismas. Lietuvos valdžios skola viena mažesnių Europos Sąjungoje. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl politikui skirtos intensyvios priežiūros perduotos Kauno apygardos teismui. Skundą iš pradžių turėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, tačiau teisėja nusišalino. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui Liepos pradžioje skirta nešioti elektroninę apykoją. Politika šią priemonę vadina perteklinę, nors pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisės saugos apribojimus. Saulius Skvernelis įtariamas kišininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Vilniaus regiono atliekas nuo kitos savaitės pabaigos turėtų pradėti rūšiuoti bendrovę Ekobazę. Ji perimtų maždaug trečdalį regiono atliekų, o kartu su dar dviem įmonėms būtų užtikrintas visas rūšiavimo pajėgumas. Sutarties sąlygos dar derinamos, o įmonėje reikia papildomos įrangos ir darbuotojų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat rengiasi perimti rūšiavimo gamyklą iš dabartinės operatorės Energesman. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo galimybėms. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekia daugiau kaip 36 milijardus eurų. Jis sudaro kiek daugiau nei 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Eurostato duomenimis šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Mažiausia valdžios skola išliko Estijoje, o didžiausia Graikijoje. Bendra Europos Sąjungos valstybių skola sudarė beveik 83% bendro vidaus produkto. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija, Litpol Link infrastruktūros, Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venezuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusių stiprių žemės drebėjimų padarinius. Medikai Lagvairos regione įrengė lauko ligonę, pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvosiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venezueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies ES valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. ES šalys šiuo metu nesutarė dėl jų 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis, neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrė teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimo narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radijo stotis Pulsa.

0: prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Sauliaus Skvernelio skundą nagrinės Kauno teismas. Lietuvos valdžios skola viena mažesnių Europos Sąjungoje. Kariuomenė padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl politikų skirtos intensyvios priežiūros perduotas Kauno apygardos teismui. Skundą iš pradžių turėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, tačiau teisėja nusišalino. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui Liepos pradžioje skirta nešioti elektroninę apykoją. Politika šią priemonę vadina perteklinę, nors pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisės saugos apribojimus. Saulius Skvernelis įtariamas kyšininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Vilniaus regiono atliekas nuo kitos savaitės pabaigos turėtų pradėti rūšiuoti bendrovė Ekobazė. Ji perimtų maždaug trečdalį regiono atliekų, o kartu su dar dviem įmonėms būtų užtikrintas visas rūšiavimo pajėgumas. Sutarties sąlygos dar derinamos, o įmonėje reikia papildomos įrangos ir darbuotojų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat rengiasi perimti rūšiavimo gamyklą iš dabartinės operatorės Energesman. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo galimybėms. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekia daugiau kaip 36 milijardus eurų. Jis sudaro kiek daugiau nei 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Eurostato duomenimis šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Mažiausia valdžios skola išliko Estijoje, o didžiausia Graikijoje. Bendra Europos Sąjungos valstybių skola sudarė beveik 83% bendrojo vidaus produkto. Lietuvos kariuomenė artimiausią mėnesį padės saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus svarbius energetikos objektus. Kariai taip pat stiprins elektros jungties su Lenkija, Litpol Link infrastruktūros, Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo operacijai bus skirta iki 30 karių, transportas ir laivas arba kateris. Kariuomenė užduotis vykdys kartu su viešojo saugumo tarnyba iki rugpjūčio 19 dienos. Sprendimas priimtas regiono lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus prieš kritinę infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su iš Venesuelos grįžusiais Lietuvos medikais ir gelbėtojais. Lietuvos specialistai Pietų Amerikos šalyje padėjo šalinti birželio pabaigoje įvykusių stiprių žemės drebėjimų padarinius. Medikai Legvairos regione įrengė lauko ligonę, pagalbą suteikė maždaug 230 pacientų. Gelbėtojai dirbo su griuvusiuose pastatuose, vykdė žmonių paiešką ir padėjo statyti laikinas pastogės. Oficialiais duomenimis per žemės drebėjimus Venesueloje žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Gydymo įstaigos teigimu tai itin retas atvejis, pareikalavęs daugelio gydytojų, slaugytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo. Vieno donoro organui buvo atgabenti pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Visi 3 pacientai sirgo pažengusių širdies nepakankumu ir šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Medikų teigimu jų būklė atitinka ankstyvą laikotarpį po transplantacijos. Prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis perspėja, kad dalies ES valstybių ryštas taikyti sankcijas su Rusijai mažėja. Jo teigimu atsisakyti naujų ribojimų būtų klaida, nes ekonominis spaudimas Maskvai duoda rezultatų. ES šalys šiuo metu nesutarė dėl jau 21 sankcijų Rusijai paketo. Naujas valstybių ambasadorių derybų raundas numatytas trečiadienį. Matulionis tikisi, kad šalims pavyks pasiekti kompromisą, nors jis gali būti silpnesnis, neigu norėtų Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Islandijos gyventojai rugpjūčio 29 dieną balsuos ar atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pareiškė, kad Islandija pradėjusi derybas nieko nepraranda. Islandija dėl narystės pirmą kartą kreipėsi dar 2009 metais, tačiau po 4 metų derybos buvo sustabdytos. Šalies užsienio reikalų ministrai teigė, kad narystė Europos Sąjungoje galėtų sustiprinti Islandijos saugumą. Susidomėjimo narystė taip pat didina įtampą Arktyje ir Rusijos keliamos grėsmės.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje, Marijos Jonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos

0: karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2 eurai 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
2: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijo stotis. Pulsas.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei

0: brandinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara. Pulsas.